0: qilgan.
1: Qadrli anglovchilar, shunon bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlanganingizlar, sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatli va ma'nili bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, slow shooting appsini tushirib olib anglaysizlar. Programma rejissori Tilraba Anvar.

0: bo'ladi. Bu tür ishlab chiqarilgan joydan bozorga bevosita yetkazish obrus zanjiri yo'lini ravonlashtirib, Oqsuvning olma, yong'oq, chilan, qalaqo'y go'shti qatorliq o'zgacha yezilik mahsulotlarining janubiy Shinjongdan chiqib, butun mamlakatga setilishiga kuchli turtki bo'ldi. Ma Haytao mundaq dedi. Avyosiya temir yo'l quruqlik qatorliq ko'p xil shakldagi birlashma transport shaklidan foydalanib, Oqsuv viloyatining Shinjong kirib chiqadigan tez yo'llanmalarining vaqt unumini zo'r darajada o'stirib, Janubiy Shinjong rayonida tez yo'llanmalarni shu kuni yoki ertasi yetkazishni ishga tushirib, ashyo obro tannarxini taxminan 10% tubanlatdik. Onsu nahiyasi kelgusida bog'chi rayonini yurishtirishni fursat bilib, Jingdong guruhi bilan bo'lgan strategiyalik hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, butun davriylik tijorat, savdo muhitini a'lolashtirib, yezilik mahsulotlarini pishiqlash, o'rab qachilash, sovuq zanjir, elektronlik savdo supsida bevosita ko'rsatish, chegara halqigan savdo qatorliq yurishlik korxonalarini mos qadamda jalb qilib, Sklad saqlash, pishiqlash, elektronlik savdo, tashqi savdo mukammal kasb to'pini barpo qilib, Janubiy Shinjongga mulozamat qiladigan, butun mamlakatga tutashgan, O'rta Osiyoga ta'sir ko'rsatadigan zamon belashgan aql ashyo obroti tugunini butun kuch bilan barpo qilishni nishonladi.
1: Stansiyamiz xabari. 2026 yillik qalbdoshlik lonqisi Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasi keskin o'tkazilish bilan birga musobaqa iqtisodimi sijil jonlandi. Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasida onarni asli tip qilib loyihalangan musobaqa put belgisi tong-tong bilan Shinshin bozorlik madaniyat ijodiyotiga aylanib, nurg'un to'p mastonisini setib olib xotira qoldirishga jalb qilib, setilish qizg'inligi yuqori bo'ldi. Oltaydagi to'p mastonisi Oralli Serik mundaq dedi. Bu ishki qut belgisining shakli jonliq ham o'maqkan. Mayli uyga qo'yib qo'ysak yoki so'ngiga assak chiroyli ko'rinadi ekan. Bu hozir to'p mastonlari orasidagi maxsus xotira buyumiga aylandi. Ko'rli shahrining yangi shahar yezidagi dehqonlar aramgohimi o'xshashlik qizib ketdi. Ahala Farq G'ulam o'zining dehqonlar aramgohini qaytadan loyihalab, ko'pchilikka quyuq qaynam tashqinlik kayfiyatda futbol harakatining sehriy kuchini his qildirdi. Farq G'ulam mundaq dedi: "Men bu to'p mashtanis bo'lgachqa o'ylini dali kavobxonasiga o'zgartdim. Ko'pchilik mazlik taomlarni yegach birlikda madad beryapmiz." Turpan shahrida Kashlik bozor manzari rayoni qatorliqlar ko'ngil qo'yib o'rinlashtirilgan 28 o'rindiki 2-chi naq maydon asosiy musobaq maydoni bilan tanglab qaynam tashqinlikka tushdi. Mayxona Kashlik bozorda bir bo'sh o'rin qolmadi. Oldin qaptining oxirida Bag'rash ko'li manzari rayoni sayyohchilar kichik yuqori pallisini kutib oldi. Sayyohchilar musobaq belti ko'tiki bilanlar e'tibordan bahramand bo'ldi. Sayyohchi Xovin Bo mundaq dedi. Bayanqulunga alayitan Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasini ko'rgili keldim. Meni eng hayron qoldirgani musobaqa belti ko'tiki bo'lsa, Manzir rayonida saylik qilganda maxsus e'tibordan bahramand bo'lgan bo'lar ekan. Meningcha bu bak yaxshi bo'pti. Musobaqa qizg'inligimi iste'mol qizg'inligiga turtki bo'ldi. Qumul shahri savdo saroy, talla bozor, yemak ichmak, madaniyat, tantarbiya buyumlaridan iborat 3 cho'ng sohani qoplagan 2 million 300 ming yillik maxsus hukumat iste'mol belti tarqatdi. Hamda 100ga yaqin do'kon bilan birlashib, bilet ko'tikiga asosan bahoni tushirish faoliyatini yo'lga qo'yib, 6-oyning 13-chi kunigacha 9 million 460 ming yuandan ortiq bevosita iste'molga turtki bo'ldi. Qumul shahridagi yemak ichmak savdogari Xush yurjin mundaq dedi. Nurg'un xaridor bilet ko'tigini ko'rsatib, do'konimizda yemak ichmak iste'mol qilib otdi. Oshxonadagi qorimlarning hammasida 12% e'tibor qilib otamiz. Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashma musobaqasi biz qumulliklarni futbolga texmo yaqinlashib, iste'molni ilgari surish imkoniyatiga ega qildi.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Dövlət joyi dor materiallarını ölçəmləşdirish və sübtini bahalaşda yenilik yaratış ittifaqı yığında 2026-cı illik danlıq dor materiallardan bir nahiyədə bir məhsulat bölüşünü bahalab bekitiş nəticəsini elan qıldı. Keriya nahiyəsinin Toşqan zədiki, Şayar nahiyəsinin Toşqan zədiki, Mongulkirə nahiyəsinin Kətrası tunjiqitim bahalaşdan ötüb Dövlət dərəcəlik bu etirafnamə Şincanda

0: Qadirli radio anglovchilar programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Bast bilan
1: O'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Patigul Mamat. Xayr xosh.
1: Xayr xosh do'stlar, xayr xosh.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'irlagan?
5: Yo'q, bo'ldi, chiqdi.
6: Avtomobilga chiqib, radioni ichib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni tekdingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
4: Bu programmani Xotan shahri Qorqosh yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik, yeb ketdingiz-ku.
6: Voh, tamoqlaringiz bog'an sir o'xshab ketyotdi desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
6: Barakat undirdi shu. Untigisi Barakatnikini akringda quluqimga sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
6: Bu programmani Tirt soda chakish shirkati alohida talab qildi. Soqling bo'lsa qancha yirik adibini berar tirik va tirt.
4: Yana shu tirik va tirtning gapimi?
6: Shundoq bo'lmaydi. Bir tig'liqdan yetti tig'liq chiqib qolgan tirik va tirt yurishliklarini burun dadam ishlatgan. Endi men ishlatyapman. Buningga bolam ishlatdi. Soqalog'ichdan sutni yaxshilanib, siliqla sopini qo'shildi. Bahosi yana o'zgarmadi. Ajdoddan avlodgacha ishlatilganimiz mangulik tirik va tirt.

Qadirlik radio yong'uchi do'stlar, programmamizning Xotin shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayda talab qilgan telefon 187-09-03-33-37. Bunda siqavalada do'stlar, amalba tushdi chinqi

0: Anglavatqıningla yollaringizni biz hamra programmamiz.
1: Shundaq.
2: Ha, naq shundaq. Unda qolsa, kelgan uchurlarni yetkazaylimi?
1: Kechara,
2: do'stlarning shunday uchurlarini topshirib oldik. Vaqti yetkazaylik do'stlar. Paylangach masalalar bo'ldi, a? Havo bek skit bordi. Bek issiq, urumchidimi shu? Boshqa joy-joyladimi shu havo bek issiq do'stlar? Issiq yutqamisun. Salqin joyni tepib, ayaka mashinaning ichini kontyolarni ichib salqin qilib, rahat menglar. Amda to'g'rami, bek kontyolda uzun o'tirasizmi, bo'lmaydi, ham bek uzun o'tirishni tavsiya qilmaymiz. Lekin chin quchishda va yoki toz issiq yuqoriga ko'tarilgan vaqtda ozroq kontyolni ichib mansaq o'zimizga aromliq bo'ldi, bo'lmasa bearom bo'lib qolamiz, yo uyqu tutib qoladi, bexatar yo'l yuramaymiz deydigan gapmi?
1: To'g'ri. Beshinchi sinfimiz kelgan uchurlar qarsak, qo'lingni manga ba degan do'stimiz Qunduzayada Yashar aka, yaxshimi xush keldinglar, manga mukofot chiqdimi, nima mavu nima ish bo'lib ketdi deydi. Siz
2: o'qigan kenini nima yavagandek deydi?
1: Chivin yavagandek bo'lib qoldim deydi.
2: Chivin yavagandek. Odatda chivin yavas qanday bo'ldi?
1: Men yopaqmadim.
2: Chivinning ta'mi qanday bo'ldi-qanda? Mish do'stimiz bir deb bergan bo'lsa. Bu yaxshi tuyg'umi sizga hozir yomon tuyg'u?
1: Shuning bilan 2026 yil 6-oyning 17-chi kuni soat 12:01 minut o'tganda Jishun yo'lida, ya'ni Xishunning oldidagi yo'lda qalaymiqan avtomobil to'xtatganligingiz uchun shu apparat qutishibsiz. Uningdan keyin
2: o'xshash yo'ldi?
1: Yo'q. Birsi Fujenje, Jujen ko'tsi, o'xshash yo'lka bir yo'lda. Apparat qutishibsiz.
2: Agar shu yo'ldan siz aydab ketgan bo'lsangiz, cho'g' masul yo'q. Aldingizmi? Shu vaqt meni mashina to'xtatib bo'lmaydi, avtomobilingni yutib akat, maslashqining rahmat degan uchurka.
1: Ya boshlik sochdaqgan to'q oqitiksi.
2: Am sheshe pexi ana.
1: Ya mana yibejilu, jang yifa ji yutuf.
2: Lekin sheshe pexi bo'ldi bu ogohlantirish. Sheshe pexi o'g'an kelam ogohlantirish bo'ldi. Siz mashina yutib ketganingiz bo'lsangiz, cho'g' masal yo'q. Bilamda, agar
1: yutib ketmabdi 8 minut turibdi.
2: Yana uzunroq turgan bo'lsangiz, asal saqlab qo'ying. Bir 20 soatlik muhabbat biz shoshing o'g'andikan qaytadan ekan. Tiring. 200 qo'yfakan keladi.
1: Onun ikin qarsi mashinasi yo'q, nim bo'g'andi so'rab ketgan deb.
2: Shu avtomobilni qalayman to'xtatmaydi do'stlar. Bu amni pul topmoq bektas.
1: To'g'ri.
2: Ash 200 qo'y jarimani, ash to'lik jarimani to'lagandan bir optan paxlanning kuchidan akirib sho'rib sap yisanglar, ha? A qo'ymaydi anchimich dumjigalarni qilib yisanglar. Dumjiga qilib yig'ilim bo'ldi jumo Yashar.
1: Ma'qul bo'ldi.
2: Pichin pirani qilib shag'lanmaydi, qo'ymaydi anchimich dumjigalarni qilib, mana dumli kabablarni, qozon kabablarni qilib yisanglar bo'lmamdi. Pika jarimani to'lagandan.
1: 200 qo'y chivini yegandan qo'y kuyishgan yaxshi. To'g'ri.
2: Shuamasmi? Anglamadimmi? Qalamqon to'xtatmaysizlar. Pul topmoq oson emas, japatatib, mush issiqda yoki suqda japatatib tepatsizlar. Shu azroqli qoidaga diqqat qilsak, azroqli o'zimizning yo'lida madaniyli yo'l yursak, jarimani o'tishmaymiz. Juma,
1: manda shvabiyada. Shuning uchun Ayko deydi, hozir yaxshi tudinglarmi? Balan tudinglarmi? Urumchidan Urumchizanning atrofidagi yo'llar xili ravon ekan, Odiljon tek to'ymabdi dedi.
2: Onu andamı bol bolam demiş gün tamak ne?
1: Ya oğlu meyli 3 gün kavap idi dana dedi.
2: Aa. Keşte iyi bir ekval soraylı cümü. Bir yeş kıtık falan ya. İki yeş kıtık falan lan ekval.
1: İki yeş kıtık nasıl zilan? İki...
2: Ya ben bu al sorap oldum hem de.
1: Tavuz ne alay?
2: Danlıkta onlar ravan dedi. Abu da efendimden uçurayım. Albatta yoqtirib anglaymiz siz anglaymizda. Taklif qilmasangiz yoqtirib anglaymiz deydi mi suyumlik anglovchilarimiz.
1: To'g'ri, Gango balang dedi mana. Xishuni oldidagi yo'lni qattiq boshqarilgan yo'l bilik qivatdi, shuningga to'xtag'anli bo'lsa tushibdi hamsa ama balang.
2: Shu, shu.
1: Mukofot yebdi.
2: Beijing janubi yo'lida mashinalar ko'p, lekin to'silish yo'q Gango fangning uchuri.
1: Ahmadjon qo'ymining 3-chi qismi boshlandi dedi.
2: Ahmadjon bizga yaqin yurib atadi-cha hozir.
1: Ha.
2: Olimjonning uchuri.

0: qatlash bon kitdi uchuqmu uchuq emasmu undaq bo'lsa yana uchurlardi nurning ovozli uchuray
1: so'har berdi g'alibiyat yo'llarim qo'shgan ishtirova
0: do'stlar undaq bo'lsa abayamroq bagan yo'l uchuringlar sal vaqt o'tib qoldi shuni beramidi uchuringlarni yangilab berishinglarni qarshi olamiz ahmad degan do'stimiz qumulda qattiq bo'ron chiqyotidi deydi Aysajan ma bir taksining nomerini aytib qo'ydi. Payjao Shin A T Yovling Chisi degan biznikiga o'xshash. Sizning mashinangizmi? Sizning taksiringizmi? Aysajan. Dehshat nochi nomer elvapsizmi bizga o'xshash. Mahmudjan, ma bu Ventran yo'llari qo'shilishtiravan degan uchurni qoldiribdi. Do'stlar, tovanda chegara mudofaa liyanidagi illiqlik yetkizguchi tog'a mavzuliq axborot hikoyasini birlikda anglaymiz. 6-oydagi Pomir egizligida sovuq shamol ushoq qorlarni yanalab uchirtib keladi. Shinjang Otish shahri Tugurmeti yezisi Yidalang tavalligida har kuni saharda hamisha mushundoq avaray ko'riladi. Turdi Osman belidagi qamchini tutib, Shinjang harbiy rayoni maydon chegara mudofaa liniyasidagi ofitser askarlar bilan birlikda 37 yil mang'an chegara charlash yo'liga atlandi. 1989-yili 20 yoshlik Turdi ota-onasining qo'lidan qamchini o'tkazib olib, chegara qo'rg'ochisi bo'ldi. O növəçilik qılıbatqan 45 kilometrlik çigra liniyasidiki tağla egiz, yolla xətərlik, havası turaqsız, dərya yolları girəlişib getkən. Xətərlik çoxqıla zic bulub, yil boyu şivirgan toxtumaydı. Çarlaş moyiddi intayın cəbalıq idi. Şundaq bozumu, o çigranı qoğdaş xizmətidə başdın axır qılca bexas təli qılmidi. Bir qatim chegirani charlash jarayonida turdi jiyani beqvatgan qo'y batisining chegira sim to'riga yaqinlashayotganligi bir necha qo'yning chegira siziqidan o'tib ketganligi jiddiylashib qanday qilarini bilmay qolgan jiyanining chegira siziqidan halqib qo'ylarni qo'g'lab yondirib kelmoqchi bo'layotganligini ko'rib qoldi u naq maydonda jiyanini to'sib davlat chegirasidan o'tishga bo'lmaydi qo'y yutib kelsa topqili bo'ladi ammo qoidani buzishga bo'lmaydi dedi. O, jiyaniga bexatar rayonga qaytishni nasihat qilib, darhol otliq liyanduyga berib, akvalni doklat qildi. Ofitser askarlar tezdan naq maydonga berib, bartaraf qilib, yushurun xavfni vaqtida tugatdi. Bir yil qishda Pomir egizligida qattiq shivirgan chiqib, temperatura 0 dan 30 selsiya gradusga tushib qoldi. Bepoyon tog'dalalarda ko'rish darajasi intayin tuban edi. Chegara mudofaa liniyasidagi 7 ofitser askar taqqa charlashqa chiqqanda tuyuqsiz aloqa uzilib qoldi. Turdi bu xabarni anglab, darhol bir necha chegara qo'g'dog'ichidan tashkillab, otlarni qamchilab, qarshi virg'anga qarmay izlashga otlandi. Bir necha soat jafoliq izlagandan keyin, putquli to'nglab, qetib qapsilib qolgan ofitser askarlarni topdi. Turdi qilcha ishkilanmasdan paxtliq chapanini selib, ushib qolgan jangchilarga kiydirib, ularning otlarini yetilab, qarni ko'lab yo'l ichib, oxiri ofitser askarlarni bexatar rayonga apirib qo'ydi. Shundan boshlab ofitser askarlar turdini illiqlik yetkizguchi tog'a deb ataydigan bo'ldi. U izchil qizg'in o'tdak qalbi bilan chegirani qo'g'davatgan ofitser askarlarga illiqlik yetkizib keldi. Atiyazda u ayolini elib, harbiy bazig'i berib, yar og'dirib, ko'ktat terishqa yordamlashsa, tumuz kunlari issiq atgan choy tayyorlab, charlashdan qaytib kelgan jangchilarni kutib oldi. Kuz kunlari u harbiy safdan chekinish oldida turgan peshqadam askarlarga hamroh bo'lib paranglashib mo'ndishatdi. Qish faslida qardan keyin tashabbuskorlik bilan kent aholilarini boshlab yo'ldagi qor muzlarni tozalashqa yordamlashatdi. Yil bo'yi ofitser askarlar bilan mo'rini mo'riga terab, mudofiyada turib kelgan turdi qilcha yushurmasdan yangi jangchilarga tajribalarini o'rgatdi. U o'zi izdinib tepib chiqqan bulutqa qarab havarayini bilish, toshni parlaqlantirib yer shaklini to'nish qatorliq chegara charlash mahoratlarini har qatimliq birlashma charlashda biriga o'g'itib, shamol eg'izi, xatarlik yantoluq qatorliq yushurun xavflarni bir-birlab askartib, ofitser askarlarning vazifa ijro qilish jarayonida xavf xatardan saqlanishiga yordam beradi.

Logia stansiya 2026-yili 6-ayning 17-ci kuni soat 16-dan 4 minut o'tganda chaqmoqdan seriq ogohlantiruv signal tarqatdi. Navbatda Ilidaryo vodisi Bortala oblasti Tarbag'atay viloyati, Altay viloyatining g'arbiy, Sanji oblasti Urumchi shahrining tog'liq rayoni, Bayyug'lon oblasti Turpan shahri, Qumul shahri qatorliq joylarining qisman rayonlarida guldirmamalik bulut to'pa hosil bo'lgan bo'lib, mo'ljallanishicha 6-ayning 17-ci kuni tushdan kechagacha yuqorqi rayonlar va janubiy Shinjonning g'arbidagi qisman joylarida chaqmoq chiqib, qisman joylarda qisqa vaqtliq kuchli yo'l yig'in ko'rildi ekan. Yana 8 ball va uningdan yuqori guldirmamliq bo'ron chiqib, mo'ldir qatorliq kuchli konveksiyalik avariya ko'rildi ekan. Mudofiyani kuchaytirishni askartimiz.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uning da illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida balla egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

0: Andy Vision supimizga do'stimizning kelgan uchurlar qarsam Chuntian degan do'stimizdan yaxshimisiz men yaqtirib anglamadiman deb uchurni yollabdi ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Abduvali degan do'stimizdan Soyuli Qozivandin shahar ichiga qarab manganda yo'lda avtomobil jiq emas, qarshi tarafda Mijuanga qarab manganda avtomobil jiq deydi. Bo'ldi rahmat. Undan boshqa ilg'or ma'lum. G'ulja Boykul yo'li qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi rahmat. Mushu G'uljidagi do'stimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Undan boshqa Qaplan degan do'stimizni uchirdan topshirib oldik. Rahmat. Undan boshqa bu xalcham degan do'stimizniki ovozli uchir yetib kapti. Anglaylik, ha? Bu xalcham qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchiri bad ekan bu xalcham.
1: Yaxshi.
0: Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Tursun degan do'stimizdan ovozli uchiri.
2: Hidayat xonim, yaxshimi? Masalamni kazotras, anglavatimiz, sirg'irmanglar. Rahmat, yaxshi. Armoqaysizlar. Har vaqt anglaymiz. Bir yuzga tushsin anglaymiz.
0: Bo'ldi, sizga ham ko'pdan ko'p rahmat. Onundan boshqa Adiljon degan do'stimiz mubakana programmani anglayotganligini bildirib fikrlarini qoldiribdi. Do'stlar, mana shunday qiziqliq bilan har vaqt programmamiz qatnashqaysizlar. Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan yo'l bilaklardan yo'l uchori maygaz uchori bersanglar bo'ladi. Onundan boshqa yo'l uchori maygaz uchori beramaydim, lekin programmani anglayotman. Men ham qatnash o'yin bo'ldi deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarning qanday shaklda programmani anglayotganligingizni bildirish orqali programmamizga qatnashsanglar tamoman

Gül ismlik dostimiz, mushu Yanlodin Uyg'ur tibabat qarapmanga yo'nalishda avtomobillar normal to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Ali degan dostimiz Sayfiyandan Tovuzjon qarapmanga yo'nalishda avtomobillar ko'prakligin alohida to'silish yo'q deydi. Ko'pdan ko'p rahmat uchronlarga. Yana uchirlarni yig'lab qaraydigan bo'lsak, Rana degan dostimizdan Shingli Lu qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Benning Luyren degan dostimizdan Duku Gongluninki ahvoli qandaydi deb uchir qoldiribdi.

Osmanjan degan do'stimiz chopchal noyasida meyuchi setib olayotaman deydi. Bo'ldi, rahmat. Mana shundoq meyuchi va sotqach olaydigan do'stlarimiz intayin ko'p. Undan boshqa shu chinqishlarni bosqach, qurilish o'rinlarida ishlagach, har xil shaklda radio anglash fursatini qo'ldan bermayotgan do'stlarimiz intayin ko'p. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Qaplan sizning uchrangizni topshirib oldik. Mavlud Kamnobishin nemish qavat. Shunda hammini yaxshi ko'ryapti-ku, qarang. Bugun o'zingiz bilasiz, Urumchining havo rayi, nayt yaxshi go'l, salqin bo'pdi bir xil.

Nijat taksi, Xotendi yo'lovchilari, marhaba yo'llarga qo'sh yo'nalishtiravan deydi. Bo'ldi, rahmat. Mushu Xotendiki do'stlarimiz mushu uchirda unumlik foydalanib qolaysizlar.

Oblat Rishkichi degan do'stimiz ham BYUNCHUN shirkatining Kia Frodi 0 kilometrlik zimilliq taksi ijara beriladi. Yoki kech kunduz olmishib haydaydigan shofir izlaydi. Taksi o'rni Midong rayoni Shihuada qilgan tafsilotini telefon orqali surishtiring deb aloqa qilish nomerini aytib qo'yibdi. Mana shunday ish qilsam bo'ladi. Kech kunduz olmish paydisam bo'ladi. Ijara olsam bo'ladi. Zimilliq taksini deydigan do'stimiz bo'lsanglar, bizga uchir qoldirsanglar, mana do'stimizdan aloqa qilish telefon nomerini biz aytib berdik. Qoplan 8770,

Yana qaraydigan bo'lsak, Yin Chuanlu, janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Baoshanlu, ya'ni Weihuanlu kirish ig'zida Shishan ko'tirma ko'rikning kirish ig'zigacha bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin olayda to'silish yo'q. Sanfangu shimol yo'li, Chentangjiang yo'lidan Yashan o'tir yo'lgacha bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin olayda to'silish yo'q. Yohao janubiy yo'li, Mingyuan g'arbiy yo'lidan Shinmin g'arbiy yo'lgacha bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin olayda to'silish yo'q.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: Do'stlar, anglayotganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmasi. Programmamizning ig'iz boshqa sog'lomligiga ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz boshqa amaliyotriyasi alay talab qilgan. Aloqa qilish telefon nomeri 0991 22 98 98. Shu munosabat bilan yuqori qo'ronga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Andivation supimizdagi do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, 218 Rizvon Gul degan do'stimiz sizlarning uchurlarini topshirib oldik. Unundan boshqa Sahar Bulbul edimiz, sizning uchurlaringizni topshirib oldik. Yadikkor degan do'stimiz Xuanxu yo'lidan 3-chi ko'rib Qarapanga yo'nalishda avtomobillar ko'proq deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa Qaplan degan do'stimizningki ovozli uchuri yetib keldi. Anglaylik. Qaplan qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchuri bad ekan?
1: Qaplan mamnun, men ishlamoqchi yo'llar olgan ekan.
0: Bo'ldi, rahmat.

Mahmudjoniy do'stimiz Guanghui ko'rikning ostiga to'silib ketdi deydi. Avtomobillar ko'prakkan. Shu yo'l bo'laklarda ketayotgan do'stlarimiz bo'lsanglar, zerikmay, terikmay, orliq tashlab, shu 174 qatna san'at radiosining har qaysi programmalarini anglagach yo'lladin o'tkaysizlar. Uning boshqa Nur degan do'stimiz yo'l xabar beray, Donliqtonda mashina bek ko'p to'silish bor deydi. Bo'ldi, rahmat. Uchranglarni topshirib oldik.

0: tügetadigan, xalq turmushiga mulozimat qiladigan kuchlik qo'rg'onga aylandirmiz. Shexo shahri Nanyuan ko'chi boshqarmasi Cho'chak yo'li mahallasining xalq ishlari kadri Guliston Mamat Tursun mundoq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganib, asl maqsadni unutmaslik, burishni asta chiqib saqlash kerakligini cho'nqur his qildim. Partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish quruq shuar bo'lmasdan, balki haqiqiy uyushtirish kuchi. Manas nahiyalik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limining muavin boshlig'i Chen Longbao mundaq dedi. Yangi davrdagi partiya qurilishi xizmatining talabini puxta egilab, asosiy qatlamni idor qilishga partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishda chiqib turib, yangidan gullanayotgan sohalarning partiya qurilishi fidoilar mulozimati, ziddiyatni tugatish qatorliq nuqtali xizmatlarni chiqib tutib, o'rganish natijasini mas'uliyatimizni ado qilishning amaliy unumiga aylantiramiz. Ko'pchilik navbatda va buningdan keyingi bir mazgilda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, asli asarni o'qib, asli tekstini o'rganib, prinsipini o'zlashtirib, aniq holda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidan foydalanib, partiya qurilishini planlab va olg'a surib, partiya ishlarida o'ziksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lganligini bildirdi. Xinjiang yezilik tashvisi partiya komitetining shujisi Xie Shuqing mundaq dedi. Partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirish burchiga ching bog'lab, maktabning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yuqori sifatlik partiya qurilishi orqali yetakchilik qilib, o'qituvchi o'quvchilarni asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, yezilikki yeza dehqonlarga mulozimat qilishga tashkillab, amaliy ishlash davomida davlat muhabbatini cho'nqurlashtirib, partiya qurilishining odam tarbiyalash, fan tadqiqot, jamiyat mulozimati bilan cho'nqur yug'urlishiga turtki bo'lamiz. Chag'antoqay nahiyalik partiya komiteti bevosita qarashliq organlar xizmati komitetining muavin shujisi Jang Li mundaq dedi. Bu yil partiya qurilganligining 105 yilligi. Shundaqla 15-5 yil boshlangan yil. Nazariya orqali ruhni tavlashni cho'nqurlashtirib, organning siyosiy qurilishi, tashkiliy qurilishini puxta tutib, organ partiya qurilishining nohiya taraqqiyoti bilan cho'nqur yug'urlishiga turtki bo'lamiz. Keriya nohiyalik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i shtat ishxonasining mudiri Wang Guocheng mundaq dedi. Yeza kent partiya tashkilotini texmo kuchlik qilib qurib, yezi kentlarga qobil, kuchlik kadrlarni to'liq yetarlik saplab, partiya qurilishini tutqi qilib, o'zgicha kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'lib, asosiy qatlamni yaxshi idora qilib, millatlar ittifoqligini ilgari suramiz. Bortala oblastlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi organ partiya komitetining partiya qurilishi maxsus kadri Sun Xayan mundaq dedi. Mavqani ish o'rni amaliyatimizga qo'yib, asosiy qatlam partiya qurilishi xizmatini partiyaning ijodiy nazariyasidan foydalanib, planlab olg'a surib, stil qurilishini puxta tutib, qattiq sinoqlardan o'talaydigan qo'shin tavlab, asosiy qatlam partiya qurilishining puxta natijasi orqali partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni amaliylashtirib, unum hosil qilishga kuch qo'shimiz.
1: Әмді мәркезнің экология, мұхит қоғдаш назар әтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылшып еріміз. Станцымыз қәвірі. Мәркез экология, мұхит қоғдаш назар әтшілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 8-ші күні 30-ші түркімді амы пашқылған әрзет елоларыны Аптыным районың бейджерішігі тапшырған еді. Talabga asosan bu turkumdagi delolar va oldingi bosqichda bejirilib bo'lgan ammo fosh qilingan bir qism arziyat delolarining ahvoli jadvali jamiyatga oshkorlandi. Bu jadvalni Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xavri. Xinjiang yaxshi joy. Barcha xalq chaldi soz. Yutyam mubar bu nag'mada bosh demisiriki 2026 yillik Xinjiang madaniyat va sayohat taraqqiyoti yig'ini bugun tushdan burun Xotan shahrida ochildi. Yığında Şinjanın 14-ci 5 yıl məzgilidiki mədəniyyət, sayahət, tərəqiyyat nəticələri umum yüzlük namayan qılınıb, 15-ci 5 yıllıq tərəqiyyat caylaşdırması sistemilik pilalınıb. Diqqət, mədəniyyət bilən sayahətçilikini çoğunqır yoğuruş, kəsb halda da yeğenliq yaratış, marqı yartışqa mərkəzləşdirilib,

0: Sayahat taraqqiyat yig'ini ejilashgacha Shinjongning madaniyat sayohat temasi joy-joydagilarning diqqatini tortdi. Qizg'inlik orqali asl maqsad texmo namoyon qilindi. Shinjong madaniyat sayohatchiligining dong'i chiqishi hargizmi tasodifiylik emas. U Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumatining Jonghua millatining o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, Shinjongni sayohatchilik orqali gullandirish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yganligining muqarrar natijasi. Bingtuan bilan yerlikning birlashib harakatlanib, madaniyat sayohat boyligini bir tutash planlashi, Shinjongga yordam berish kuchlarining Shinjongni sijil tashviq qilishi, tonishtirishi, aloqador tarmoqlarning bozor tartibini qiyinlashtirishi, manzara rayonlari manzara nuqtalarining mulozimat sifatini o'stirishi, har millat ammasining mehmonlarga qizg'in, samimiy muomala qilishidan iborat ko'p taraf birikmi kuch shakllantirib, bugungi kunda kundan kunga yuksalayotgan Shinjongning madaniyat sayohatchilik kasbini o'rtoq barliq keltirdi. 2026 yillik Shinjong madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini Shinjongning madaniyat sayohatchilik ishlari taraqqiyotidagi yana bir muhim fursat. Biz bu qitimqi yig'indan foydalanib, Shinjongning madaniyat sayohat hamkorligi do'stlar chambirkini sijil kengaytirib, Shinjong yaxshi joy degan oltin xatlik veviskini jullalantirib, madaniyat orqali sayohatchilikni barpo qilib, sayohatchilik orqali madaniyatni namoyon qilib, texmo ko'p sayohatchini Shinjongga kelib, suratdek go'zal manzaralar, qaynam tashqinlikka cho'mgan kundalik turmishdan Shinjongning taraqqiyotining jo'shqin hayotiy kuchi va keng istiqbolini his qilishga jalb qilib, Shinjongni davlat ichi va sirtidagi texmo ko'p sayohatchi talpinadigan orzudagidek joyga aylantiraylik.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti tunugun Jonghua xalq jumhuriyatining fuqaroviy egalikni ilgari surish qonuni Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomining ijrosini tekshirish guruhi umumiy yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning fuqaroviy egalikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqir izchillashtirdi. Partiya Markazi Komitetining tadbir o'rlashtirmasi va Avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rlashtirishini izchillashtirib, amaliylashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasi mas'uliyatiga qo'yib, qonun va nizomni umumizlik, unumlik izchillashtirish yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, tijorat savdo muhitini qonunchilikning kuchi orqali a'lolashtirib, fuqaroviy egalikning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishni talab qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Partiya 18-chi qurultayidan buyon bosh shuji Si Jinping mavqeni jungochi zamonaviylashtirish qurilishi umumligiga qo'yib, fuqaroviy egalikning sog'lom taraqqiyoti, yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida bir qator muhim bayonlarni e'lon qilib, bir qator yangi ideya, yangi tadbir, yangi hukmni o'tirg'a qo'ydi. Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida va davr orqa ko'rinishida nima uchun fuqaroviy egalikni taraqqiy qildirmiz? Fuqaroviy egalikni qandoq taraqqiy qildirmiz degandek cho'ng masalalarni cho'nqir tushuntirib, fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish, fuqaroviy egalikning sog'lom taraqqiyoti va fuqaroviy egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishini qonun bo'yicha ilgari surishni tub mezon va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Masala yo'nalishida chang turib, jamiyat ishonchini kuchaytirish, bozorning hayotiy kuchini urg'utish, taraqqiyot zapas kuchini oshirishni ko'zlab, qonun ijrosini tekshirishni nishonlik qanot yaydirib, avtonom rayon fuqaroviy egalikining sijil sog'lom taraqqiyotini ilgari surishni qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qonun nizomining partiyaning tashabbusi va xalqning irodasining markazlik ifodasi ekanligini to'liq tonib, qonun moddalariga chang bog'lab, diqqatni ochiq oshkora bozor muhiti, adil barobar qonunchilik muhiti, a'lo sifatli ravon omil muhiti, qulay yuqori unumlik ma'muriy ishlar muhiti, samimiy bo'lib lavzda turadigan jamiyat muhiti barpo qilish qatorliq jihatlarga markazlashtirib qonun ijrosini tekshirishni puxta qanot yaydirib qonun nizomini izchillashtirish yo'lga qo'yishni chuqurlashtirish

0: bir tutash pilallashni kuchaytirib, qonun ijrosini tekshirishni avtonom rayonning fuqaroviy egalikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi chiqarish bo'yicha tekshirib, tadqiq qilish bilan birlashtirib, avtonom rayonning port iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish nizomi, Jongo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni nizomini yo'lga qo'yishga turtki bo'lish bilan tutashtirib, qonunni umumlashtirish tashviqotini qanot yedirish bilan birlashtirib, xizmat birikmi kuchini haqiqiy shakllantirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shish kerak. Li Ningping yig'inga riyosatchilik qildi. Panshi avtonom rayonlik xalq hukumatining qonun va nizomni yo'lga qo'yish ahvoli to'g'risida doklad berdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 6 o'rin aloqador ahvollarini doklad qildi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muhbirlari Wang Dong, Tang Shuqian xabar qildi. Jiangsu'nun Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi butun kuch bilan barpo qilgan Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisi Xinjiangga dal joyida yordam berish siyosatiga tayinib, yondosh mulozimat hamda a'lo sifatlik tijorat savdo muhitini mukammallashtirib, Qizilsu oblastining iqtisod jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shdi. 6-ning 16-chi kuni Otis shahridagi Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisidagi Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida oldirash manzara namoyon bo'ldi. Har qaysi ishlab chiqarish liniyalari butun sur'at bilan o'ynayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar o'z mas'uliyatini ado qilib, tartiblik mashg'ulot qilyapti. Bu shirkat 2024 yili 3 ayda ishga kirishtirilib, shu yillarda 400 lifit ishlab chiqarib setishni ishga jurgan edi. Navbatda shu joydan 43 xizmatchi qabul qildi. Mashina odam orqali kapsharlash kasbini o'rgangan Zulqar Qiyumjon dal shularning biri. U mundaq dedi. 2026 yili 4 ayda ishga tushdim. Ishkim oldida xizmat topdim. Oylik kirimim 4000 yuandan oshdi. 2021 yili 9 ayda Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining bosh direktori Li Changchun kollektivni boshlab Qizilsu oblastiga kelib, mablag' selib zavod qurdi. U muxbirga mundaq dedi. Bu joyning o'zgacha rayon afzalligiga Jiangsu'ning Xinjiangga yordam berishdagi bir qator foydali siyosatlari qo'shilib, korxonamizning makonlashib taraqqiy qilishidagi eng chong ishonchga aylandi. Zavod binasi va uskunalarga berilgan yordam pulni Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi ta'minladi. Biz 6 million yuanlik yordam pulidan bahraman bo'ldik. Bizning yuqori tuvan iqindagi kasb zanjirimiz texnika masalamizga qarata Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi Jiangsu, Zhejiang qatorliq dengiz bo'yi rayonlardagi yuqori tuvan iqindagi zavodlar bilan udullashtirib berdi. Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisi Jiangsu'ning Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi 2020 yili 244 million yuan Xinjiangga yordam berish mablag'i sarflab, kuchni markazlashtirib barpo qilgan zamonaviylashgan kasblar bog'chi rayoni. Bu bog'chi rayoni Otis shahridagi Kunshan kasblar bog'chisi, Ulug'chat nahiyasidagi Changzhou kasblar bog'chisi, Oqchi nahiyasidagi Wuxi kasblar bog'chisidan iborat 3 cho'ng bog'chi rayonining boyligini biriktirgan. Umumiy plandagi ko'lami 12 kvadrat kilometr. Jabduq yasamichiligi, to'qimichilik, kiyim-kechak, qurilish materiallarini pishiqlash, elektrlik qurashtirish qatorliq kasblarni nuqtaliq yetishtirib va kirgizib, a'lo sifatlik yondosh mulozimat va mukammal kasb ekologiyasini barpo qilib, nurg'un korxonani makonlashishga jalb qildi. Bog'chi rayonidagi Dixua to'qimchilik pantexnika chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida ratlik o'rinlashtirilgan raxt to'qish mashinalari yuqori sur'atda aylanayotgan bo'lib, gurildigan ovozlar uzilmay anglanib, inchka zich yiplar tezlikda chiqarilayotdi. Shirkatning doimiy muavin bosh direktori Chu Changqing korxonaning 2023 yili 9 ayda qurilish boshlagandan tortib ishlab chiqarishga kirishtirilganga qadar faqat 4 oyla vaqt sarf qilinganligi. Bog'chi rayonining a'lo sifatlik tijorat savdo muhiti va butun zanjirlik mulozimat tadbiriga tayanib 2024

0: 36,69%-ni egalladi. Qimmatlik metal zinnat buyumlari, uncha marvayit, qosh teshi to'g'risidagi arz miqdori izchil ko'payayotgan bo'lib, ko'pchilik tanlab sotib olganda cho'qqim o'shar bo'lish kerak.
1: Kimning 25-yil yillik shaxsiy tafovat beji universal tafovatini jamlab hisoblashga iltimos qilish 6-oyning 30-chi kuni oxirlashdi. Baj bosh idorasining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, 5-oyning oxirigacha mamlakat bo'yicha 160 milliondan ortiq odam jamlab hisoblashni tamomlagan bo'lib, 110 milliondan ortiq odamga baj o'ngishlik qaytarilgan. Qaytarilgan baj umumiy summasi bultirqi o'xshash mazgildagidan 17% oshgan. 2025 yillik shaxsiy tafovat beji universal tafovatini jamlab hisoblashni texi bijirmagan shahar aholilarining vaqtni ching tutishini eskartamiz.
0: Turpandagi tunji qum bilan davolash maxsus meteorologiya punkti yaqinda ishga kirishtirildi. Bu punkt yer temperaturasi, hava temperaturasi, shamol surati, kun nuri qatorliq sonliq ma'lumotlarni har vaqt kuzatib, cho'ng ekranda har vaqt sirtqi e'lon qilib, sayyohlarning qum bilan davolanishiga muvofiq vaqtni tanlashiga qulaylik yaratdi. Meteorologiya tarmoqlari yana qum bilan davolanishga mos keladigan havo raydan oldin ma'lumotni qarorlik e'lon qilib, yuqori temperatura, bo'rondan ogohlantirish signalini yollab, sayyohlarning sayohat bexatarligini qo'g'daydi.

Qadirli do'stlarim, bilan xayrli akşam programımızı oxirlashdi. Programımızı yoqtirib anglaganlarga ko'p rahmat. Shinjar radio televiziya stansiyasi prezidentida 4 qatnash san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga hamra qilishni unutmagaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjar radio televiziya stansiyasining yangi taratqaychisi Sulushi Tini chirpamsalar bo'ldi. Programma rejissyori O'rka Sultan Nuvachi muharrir Murat programmalarini har vaqt turmushingizga hamra qilishni unutmagaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjar radio televiziya stansiyasining yangi Qadirli do'stlarim, bilan xayrli akşam programımızı oxirlashdi. Programmalarni har vaqt turmushingizga hamra qilishni unutmagaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjar radio televiziya stansiyasining

millatning tarixiy va estetik zo'qini o'ziga mujassamlagan. Davlat tarjilik g'ayri moddiy madaniyat maroslarining biri. Ko'p yillardan buyon Baxt Gulkermazi bu an'anaviy hunar san'atda boshdan oxir ching turib, bir tal yingna, bir yeptin ko'ngil qo'yib ishladi. An'anaviy osma gilam, zilchi gilam to'qishdan zamonaviy kiyim-kechak, sayohat, madaniyat ijodiyat mahsulotlari ishlab chiqargicha, uning kashti buyumlari milliy puroq va davr go'zallik tuyg'usiga ega bo'lib, har bir buyumga millatlar madaniyatiga bo'lgan samimiy muhabbati mujassamlangan. Baxt Gulkermazi 2014-yili milliy hunar san'atga varislik qilib, atrofidagi ayollarning kirimini oshirib, beyishiga turtki bo'lish uchun kashtichilik hamkorlik kooperativ qurib, egilik tiklash yo'liga qadam qo'ydi. 2016-yili u Chag'antoqay noyalik Oltin Chevarqo'l hunar buyumlari chaklik shirkatini rasmiy qurib, milliy kashtichilik mahsulotlarini tadqiq qilish, ishlab chiqarish va setishga ko'ngil bo'ldi. Egilik tiklagan dastlabki mazgilda mablag' kamchil bo'lish, setish yo'li tor bo'lish, yunarga varislik qilish uzilib qolish qatorli qiyin masalalar kayni-kaynidan yuz bergan bo'lsa-mu, lekin u buningliq bilan bal qo'yib atmadi. U an'anaviy hunarni taxtabeshiga ep qo'yishga bo'lmaydiganligi. Davr bilan tang ilgirlab, birlashib taraqqiy qilgandilar, ondan ko'ni hunarning yangi hayotiy kuchini urg'ut qilib bo'lganligini obdan biladi. Baxt Gulkermazi shirkat mas'uli bo'lib sifati bilan ayollarning ish qurilishiga turtki bo'lish, milliy hunarga varislik qilishni boshdan oxir oldin qurunga qo'ydi. U atrofdagi ayollarni kashtichilik mahorati bo'yicha haqsiz tarbiyalab, kashtichilik mahoratini qo'lma-qo'l o'rgatib, 400 dan ortiq nomrat ayolni tarbiyalab, 48 kishining muqim ish qurilishiga yordam berib, ularni hunariga tayinib ishik oldida kirimini oshirish imkoniyatiga ega qildi. Uning yetakchiligida shirkat zamonaviy kashtichilik uskunalarini kirgizib, qozoq millatining an'anaviy gul nusxalari bilan zamonaviy loyihalash ideyasini yo'g'urib, amalli qo'llanishchanlikqa va huzurlanishchanlikqa ega kashtichilik mahsulotlarini barliqqa keltirib, bozorning yaqtirishiga erishib, barmoq hunar san'atini barmoq iqtisodiga haqiqiy aylantirdi. Nechi 10 yil kashtichilik kasbi bilan shug'ullangan Baxt Gulkermazi boshdan oxir hunarvand ro'yi bilan varislik qilib, mas'uliyat orqali kirimini oshirishga turtki bo'ldi. U asos qatlamda yildiz tortib, un-tunsiz to'p qo'shib, bir tal yingna yip bilan an'anani zamonaviylik bilan tutashtirib, amaliy ishlash orqali yangi davrdagi amgakchilarning mas'uliyatini namoyon qildi. Bugungi kunda Chag'antoqay noyasining kashtichilik sexida Baxt Gulkermazi ochsinglarni boshlab, yip yingni bilan millatlar ittifoqligining kartinasi. Shundoqla baxtli, go'zal turmushni kashtilab chiqdi. U bir umr ching turishdek irodasi bilan bizga oddiy xizmat o'rindimi, qaltis natijalarni yaratqili bo'lganligi. Hunarmand ro'yiga varislik qilishning oxirgi hisobda kishilik hayotni texmo jo'lalandirganligini isbotladi.

Qalbiga güzel arzu istekni büküp, yeni bir günni hoş tabassum bilen kutib olgan qadirlik dostlar, atayerlikinglar xayirlik bo'lsin. Bugun 2026 yil 6 ayning 18-chi kuni payshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5 ayning 4-chi kuni. Hech qanday tirachalik ko'rsatmaylar, ko'nglidagi ishni vujudga chiqarqilib bo'ladigan tuz yo'l yo'q. Haqiqiy qimmatga ega hayot sizning harakatlanishingizga. Boshqalar sinab beqishni xohlamaydigan sonsizlangan kichik ishlarni sinab beqishingizga muhtoj. Izchil oldi qarab ilgirlab mengibotgan kishilar hamon erishmoqchi bo'lgan kishilik turmushga erisha oladi. Hurmatli radio anglovchilar, go'zal sahardan xush tabassum bilan kutib olib, bir kunlik xizmat, turmush va o'g'inish ishlariga tayyorlanayotgan xayrli qadamlaringizdan ufuq va muvaffaqiyat, xoshallik, salomatlik nurlarining chechilishini umid qilib, bugungi 107.4 xayrli sar

Qadirlik dostlar, hamda diqqatingizga turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Aldı bilen dostlara, lazım toğrap bulğandan keyin qol içişke saqında qilish kerak degen mazmunni sözləp berimiz. Lazerning odamning qo'lini ichib turib yetishirik sabab, lazerni to'g'rigicha lazim odisi tezlikda teriga chaplashiru. Undaqda bu chaqda qanday qilish kerak? Birinchi xil usul oz miqdordagi ochiq suv bilan qo'lni yuvish bo'ladi. Ochiq suvning kislotaligi ishqarliq lazim odisini neytrallashtirdi. Ikkinchi xil usul davolashda ishlatiladigan spirit yoki yuqori gradusli oqaroqni qo'lga surkash orqali qo'ldagi lazim moddasini eritib, ichishni tugutish maqsadiga yetkil bo'ladi. 3-chi xil usul, agar uyda ochiq suv davolashda ishlatiladigan spiritmi bo'lmasa, qo'lni issiq suv bilan yuyib sinab baxsi bo'ladi. Lazim moddasi yuqori temperaturada parlandigan bo'lib, unumi sovuq suv qarganda yaxshi bo'ladi. Ammo ochiq suv va spiritga yetmaydi. Qadirlik dostlar, iqtidorlar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Hamda do'stlarga suv uzganda oq ranglik suv uzish kiyimi kiyish tavsiya qilinmaydi degan mazmunni so'zlab beramiz. Yaz keldi. Suv uzish nurg'un kishilarning sirtqa chiqib sayohat qilishidagi tanlashiga aylandi. Odatda har xil ranglik suv uzish kiyimi kishilarning ko'zini olib chekman qiladi. Suv uzish kiyimi sotib olganda oq, suv, ko'k, qora ranglik suv uzish kiyimlarini tanlamaslik kerak. Tajribada ko'rsatilishicha bu rangdagi suv uzish kiyimlarining ko'rinish darajasi nachar bo'lib, ba'zida muhit bilan birgavda bo'lib ketadi ekan. Navoda xatar yuz bersa bayqoqli bo'lmaydi ekan. Shunga ochiq rangdagi suv uzish kiyimlarini tanlash tavsiya qilindi ekan. Ochiq rangdagi suv uzish kiyimlarining ko'rinish darajasi yuqori bo'lib, bexatarlik xodimlarining ko'zitishi va qutqizishi qulaylik yaratadi ekan. Qadirlik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Uyda havo tanishigichni ochganda har bir soatda 5 minut havo almashtirish kerak. Odatda yozda havo tanishigich ishlatganda siz deriza ichib havo almashtiramsiz. Mutaxassislarning askartishicha, ishik derizalarni ching taqab havo tanishigichni 1 soat ochganda uy ichidagi karbon tot oksidining quyuqligi o'lchamda ishib ketishi mumkin ekan. Muhitdagi oksigen miqdori qancha oz bo'lsa, odam shuncha tez nafaslanib, ko'p miqdorda karbon tot oksid chiqarib, nafaslanish xarakterlik ishqardan zaharlanishni keltirib chiqardi ekan. Shunga havo tanishigichlik uyda turganda, eng yaxshisi har bir soatda derazani ichib 5 minut havo almashtirish kerak ekan.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

ortish, mulozma sifatini o'stirish qatorliq jihatlarda markazlik kuchayib, sayyohchilarning ta'siratini beyitdi. Bu mezgilde Qumulda Haydov manzara uyuniga o'z avtomobil sayohati keladiganlar uzluksiz ko'paydi. Haybatli ko'rkam yordan yarshakdi. Ko'z yetkisiz cho'llik manzarasi joy-joylardan kelgan sayyohchilarni jalb qilib, ularda unutilg'isiz taassurotlarni qoldirdi. Ningshalik sayyohchi Jin Jinchang mundaq dedi. Haydov manzara uyuni bek güzel ekan. Bu yerga kelgandan keyin bu qatimqi sabrimdan rozi bo'ldim. Manzara rayoni sayyohatning qulay, ozodlik darajasini o'stirish uchun ul asliyalarni uzluksiz o'zgartirib, darajasini o'stirdi. Navbatda manzara rayoni Sharqi darvozasi sayyohchilar mulozamat markazining darajasini o'stirib, o'zgartirish qurilishi tartiblik elib berilyapti. VR yurishlik sinash uyi patarda ishga kirishtirilib, sayyohchilarga yerdan yer shaklining shakllanish jarayonini cho'kma his qildirdi. Yelong tashqatma boyligiga tayinib barpo qilingan Qumul Yardang Yelong muzeyining mushi oyining oxiri rasmiy ishga kirishtirilib, panni umumlashtirish, tadqiqot o'g'inish birgalashgan o'zgacha madaniy sayohat bo'shlig'iga aylanishi mo'ljallandi. Daxaydo manzara rayonining tijorat boshqurish texnik mas'uliyat shirkatining bosh direktori yordamchisi Li Chao mundaq dedi. Aql madaniy sayohat asliyalari jiddiy taqabul turish qabala sistemisi va xalqqa qulay mulozamat yurishliklarini sijil mukammallashtiryapmiz. O'zgacha madaniy sayohat faoliyatlarini asli ijodiyat madaniyat ijodiyat mahsulotlarini barpo qilib, nodir ekspeditsiya liniyalarini aloqalashtirib, iste'mol yangi kasb faoliyatini kuchaytirib, Daxaydoni Vanhong manzara nuqtasidan uzoqcha olqishlandigan yer belgisiga puxta qadam bilan yuzlantiramiz. Qumul shaharlik pochta boshqarish idorasi yana Yilong pochtaxonasini manzara rayoniga ko'chirib, Qumul Yilong Yardang geologiyasi, Ipak yo'li tarixini lohiya ichki yadros qilgan madaniyat ijodiyat mahsulotlarini barliqqa keltirib, maxsus xotir pochta tamg'isi, otkritkalarni yetkazib berish mulozimatini qo'shib, sayyohchilarning Daxaydovdagi o'zgacha aslimlarni uyga elib ketishiga imkoniyat yaratdi. Qumul shaharlik pochta boshqarish idorasi kasb boshqarish bo'limining muavini boshlig'i Pango tanishtirib mundaq dedi. Yerlik madaniyat omillarini cho'nqur qazib, tarixlik madaniyat ijodiyati pochta buyumlarini tadqiq qilib yaratib, bosh temirlik pochtaxonani yakka daka tor nuqtasidan Qumulning madaniyat sayyohat nom kartasi va rayon madaniyat tashviqot ko'znikiga aylantirib, Qumulning madaniyat sayyohat sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shamiz.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.